Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe, pa do

Zrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1.

0: Bio je to Dino Merlin, de facto fato na Hit FM-u ovog 22. julskog dana. Pripremamo se za velike koncerte na Koševu, a danas se puni 28 godina od Merlinovog koncerta ispred Vječne vatre. Bila je 1998. Dakle, cijeli taj nastup je snimljen i objavljen kao dvostruki live album nazvan Vječna vatra. Interesantan podatak je i taj da je upravo taj koncert bio najveći u Bosni i Hercegovini dotad od domaćeg izvođača. I eto, toliko godina kasnije Dino Merlin ponovo pravi spektakl sa tri Koševa 31. jula, potom 1. i 2. avgusta. Idemo sad sa blokom reklama, a onda nastavljamo druženje.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1.

0: A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
1: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importane centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
1: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

Da, ali evo i da ste naravno primijetili ako ste jutro skrenuli preko Grbavice pa ste vidjeli da se ne može proći. Jeste od danas pa sve do 30. jula zbog izgradnje kružnog toka potpuno je obustavljen saobraćaj na dijelu južne longitudinale u sarajevskom naselju Grbavica. Režim saobraćaja izmijenjen na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdića Merlića i bulevar Ivice Osima. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo uspostavilo je alternativne rute za odvijanje saobraćaja, dobro pazite, Zagrebačka Grbavička, privremeno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj pored pijace Hamdića Merlića, zatim bulevar Ivice Osima. Nadalje, Zagrebačka Derviša Numića, put mladih muslimana, kružni tok Hrasno, izvođač radova je dobio dozvolu za obustavu saobraćaja u trajanju od 8 dana. Naredna sedmica, pred nama saobraćajni haos i kolaps, ali budite oprezni u saobraćaju, proći će i ovo, nadamo se narednog četvrtka da će sve biti otvoreno i da će kružni tok konačno rasteretiti ovu dionicu kada je saobraćaj u pitanju.

Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.